0: abandi babiri kumukati ke studio na bande babrika bande babiri kongo chaganda bakalegalea ebidali ha umane shona ngane bende bende emyatse nendeke tukoba tuno antuka kalibo abandu boshi abandu boshi nyom kana semero musengolo baoma aba katu wachikaya olusengolo lutokere basula emyatse nendeke tukasi momo pen ye Moise Kalemberia omudirektere wa radio moto au mana Philip Makomera mu chef de programme owe radio moto au mana bandi bushia ba journaliste abo ku radio moto bro mdoko na rewe tukasi mana na per kamili au mi maniriwe television eyo moto au mana Gerard Murefu na ba journaliste bushi aba na muti batimbireko oko television eyo moto kusangwa mka kwa ma HD cheno cho direct oko radio hauma noko television mezongu vutangausi tukaba sima kudini ni mka mtukumbe antuka omolu sengo kumwe mune preza tukasime mezongu vutangausi na bako libe mibiribo shi abo kwa mezo eno aba katu kamera evengu vutangausi tukasimo vure mundo godu na rewe tukasimo musha kuluye sabuni hao mana bandivushia bana wetu aba nengengere baka tuko kotele miazi oko mezungu futangausi kweyo musha kulu sabuni musha kulu sovere mutu enge mkobiro kwa ho eye nguvu futangausi hao mana boshi mkoba na kutiba timbireko na malangira Angelus na malangira Moise mkobiro bie nguvu futangausi mwa ho nalangire Jeremy nalangire Mutulo o musha kulu shine singo na mkalakala ngale nkanaya kusangwa kapuruna umuka na kuhambire alewe miyazi kande basula Mutulo miyazi kande basula shia ale problem yoshi papa frango tunakwa mene aba shoferi aba kabla takarto ako muvinyo tukaba sima ye leta bana kayembe mulu muna hekene kabili kande kende kia karto mukuwa na ya kutibutibu kayembe wetu mukuwa na ya kutibutibu leta muka kulia karto ako muvinyo owe nguvu tangausi kwa niabili hika enaka mbali aba wa mabana mutsema emyatsi yinende kendeke musha kuluwa wa papa saa 2 na mwala wetu yo Rodrique saa 2 yo komezo glow ni mene nyuma sinja omuke kera omukabe truma abiri hika katambiki kendi akabi hika ina kangania wa aba wa mababiri hika omuke kera wakabi asiro komezo glow ni mene mautawere hakava awandi yo glow na wandiyo nime ni mautawa reha kaba donke ni nyumukua na ya kutsebutsebu muka tutetera ehu utahia tuwehyo emiazi ikavya inende kendeke donke papa kasero mutuba merci na utupaya tunakuwa mene unemulia epine original eye double life yoho wetu waho na wandi mapiesi de rechange awa mamoto papa kasero mutuba merci mwala wetu silve pokome uneho chikungu tukasimabo shingo ko banemuhika aho hore silve pokome tukasimaba abantu bushe banemuhika hore bakashendo komaetse awasongo kwere au kaulaya oho waho oho chikungu oho wetu ho silve pokome ho chikungu hali maetse wasongo kwere akamusa wengengere kusango ho iri maetse wasongo kwere Robo shaba kana nyiraho muluka somu muluka ndo chibiro cherinywa kutse bebere kutse bidisi kutse bevent kutse besa wekebe neho asilive pa kome ho chikungu ama ichaka bina nayo aba kasharja ma telefone miazi kabi nenda yake na mabateri na bande bakana twalaho matangazo au radio moto Butembo Beni ahoni automatic mkuu ana yakusangwa esaha wa matole etangazo ho asilive pa kome ukabwa mabitu wa tichane tukome radio moto etangazo kali wa twika kwa nonde kende aba ndabo tukasima ni mama Kabila Louise na ya nyomo omoriki njasa muhaliana akapa tukundo lusengolo abawamelo lolole murero tukasima na papa Olivier Murendwa okomezo Vodacom hao mana bandi bushi nkoba kana bwa mukundo lusengo ishibwa lima omukekera kumbe nyabia eni anemo yamo antuka mure banji nyomo kana bwa mukundo lusengolo na yamo ishinya kiririo papa Kalebu na banna bande emyatsi nendeke bose kambale ho bulamba emyatsi tunakuwa mene ngata kiri bakangania bao mam abama bitahika omukati ke studio eye radio moto Tout de même, il y a des gens qui ont été en train de se faire en train de se faire en train de se 13h30, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous Calibo. Ok. Calibo, merci. Rodrigue Louvalenda. Je ne sais pas si ça passe là chez vous. Donc le micro là, le micro il y a une deuxième partie. Rodrigue Louvalenda. Calibo Sokolo.
1: Au
0: calme chez Tobo. Ok.
1: Il n'a rien de copier le mystère sur le domaine. Le nom est Salimia Bouchou de l'Union.
0: Calibo Nestor. Calibo en Amahik. Je suis en train de faire un week-end. Je suis en train de faire un week-end. Calibo.
2: Je suis en train de faire un week-end. Dara mukaya bosha baka kwa malo sangola bao. Mwairanja mwaende muzeti na mbitumi kala mwaitake.
0: Okay, Calibo. Aha, Calibo Rukumba. Okay, Calibo.
3: Oko menanga ula omu kaboji orijine lukachere.
0: Okay.
3: Nama ramja boshungo kuba nakipami.
0: Calibo, Calibo Jorjin. Aha.
4: Narini nga ula omu inosaka mpale.
0: Calibo Sokolo. Sokolo kambale inosa Calibo.
5: Na inga hulaamo grammetre kambolo la kirda l'internationale. Gasiroko sitone na masalimia maison zunanga na boutique généreux mavini butembo na patriarche masunzu kinzuka. Na mabwaneti abantu bakwa mu lusengo twabiri hika karibu.
0: Calibo, antuka twabiri hika. Abandi boshingo ko bateba hika eh voilà donc abateba y présenter Calibo nao
6: eh ano ni wenyu Serge Elmiezi kasere munzambaya eh abanyabutundo abanyabute omukatri kumine yushi mu territoire yushi ano ni wenyu Serge Elmiezi ababi ikoko lusengula baona
0: Serge Elmiezi Calibo na mahika mwana wetu antuka to masima abateba bengero mukati ke studio nabo tuba sebolobolo naba berengera nabo sava tomatsuka donge myatsi yoshi tukasima Rodrigue Louvalenda yulo ko luhandu lwa kabiru birauli ko radio moto butembo beni itwasima na silent anemula bya labya myatsi abakatu kwa mereko television batokere kwa mande kendeke tukasima na nonde ba donko ko television ko libabere yiri Japolo Mitavo bana silent baka kole myatsi mtu abakatu kwa mereko television batokere kwa ma myatsi na songo kwere ndeke ndeke tukalinkana ya radio ine mbuwa ndeke tukalinkana ya television nayo myatsi ngo ine ndeke ndeke donc ça va tungana tsuka Rodrigue Louvalenda tungana tsuka tukatsukana tukatsukana omushakulu tu seigneur tu tonnerre omushakulu ye inosakambale wasana nyabulera yo tukatsukamo antu kenyabulera yo tukatsukamo nyabulera yo tukatsukamo sokulwe nyabulera yo tukatsukamo neryo ngande benne mukwama eningata kere ngande kulaira nande nabusungu mulaye wakaserere eri kasero mutsuba nero ngande kulaira nabi wecha kabibu sokul tashibuka yaba ulikiriba mena wao tashibuka ba ulikiriba mena wao
4: akashimo
0: utashibuka yaba ulikiriba mena wao amena
4: amen ndi munga bwa mbereso wakati ninje gambale inosa
0: utukasere
4: gashire biaro
0: okay nero chuka wata ye
4: nyamurera
0: nyamurera
4: nyamurera
0: okay sawa tuende